na mo die nuanom mo nyi esu mu na da no abeto mo se oyifo mo nyina mo ye han ma ne ade chenma ye nya na jo na esu mu dia enti mo ma ye na se won aka no ne mo mo ma ye nwani ye ni na ho ifi se won a woda eda na jo na won a wo mo ma ye na se won aka no ne mo mo ma ye nwani ye ni na ho ifi se won a woda eda na jo.

0: Yesu demu na yebo mpaye. Amen. Nene mipese mikasa chirofa Nebuchadnezzar ni nyankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni edrube bia. Nenke yebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain Daniel timiensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma funu muno emprenson. Encheni die eye wonse ado. Tena sima yebisa ni se ntina Nebuchadnezzar wunim Sidrak Mesak ni Abednego ana. Ninyamina monsuwa yebibia mani dana. Ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa ankrofo yi enu ne ne ye ba be hwe ti e be ko ye chi ansa ne yasa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu nkrofo ko a Sidrak Meshak ni Abednego omu ye ma na Nebuchadnezzar a ebufu sei eba no so sene yankopon ya doma ya toa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensan ukan fi nchemu ba ko no se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se oyen yankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de ohye bonsa monsa e mane tete o se ne be ye woni be ba ho su no abompa ye no asa be nyankopon nche bi o ti nyankopon no ana de Juda ehye Nebuchadnezzar nsa nti e ba sa na ohu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omodwene se ba se bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina. E di se wo tuwa su nchimu miensana. O hini kachre ni pia fo hini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo huni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ondiye wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wumpo omfami sa. Nomfami nko heavy. Abusunsunfo mpo pibibia omu pedi huni dem. Kobabu mu ye wai. Dia di hu eni dem. Na on hu fe. Na wenia tie. Ye jimi fo. Nyanse nyine mu. Na wunimu de. Nwa wunhunu mu. Ube tumie jina ohine abaye mu. Na himfie. Na onchre won. Ma wonsua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so musua Babylon die no bi nti sa wo musum ohine enye yie ohine yi won ahinua ni ti o ma waduane yemre no nti ma menka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yudafo no mu ni Daniel. Any Daniel, idi omu de fre no ne Hananiah, Mishael, eye Sidrak, ina omu fre no Asaria, eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshasa, eno otu Sidrak, Hananiah, Sidrak, eno otu Mesa, Meshak, eno otu Asaria, Abednego, neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre, o hini ni mwompa, na Daniel ebo ni trim se onfa ohene nua ne ne nsa onum no enwune ho fi ti wo sre piafo ohene no na wangu ho fi enra yenso fo pani na ochrechre minde nyumre bia ochre globally ijuma efo no asofo no eno o se na Daniel oti ne ho sade ye bo ni pa onfa ne honka ohene duane a se bi wakuma ma abosom ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yidayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enyeye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere daya se o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabu ye du tu jetabu mu a nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyanko pa osum ni dada otumi ajo ana osi na na wahu nim se menye boni ntie nyame na wo so memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkron ani trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye otumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagye mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munu ensi waso nkaso we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nua ne nsa onum num ni hufi ononku oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hine no na wanguni hufi Onyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animu adoye animu bro no onye nenimu adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina yetukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ya na ni trate ti wo kan ni plain oho sa hwe ya be manya se mo ohina no se don't worry would they try us, prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyoni ade. No mo mo pe o hine endama wo kuma ma bosom ne ni whiskey ni ni shina poni ade. No mo koso nom. 10 days si pe prove us. Ne fa ye be jina wo hine ni ye ni ya nyami wo mua. Ni ye mo timu ye ye. Praise the Lord. Iti wo tia se en o ma kwa ma ni ba susa. Omu ko jine ne ni mono onumo hu sampa dadi ebi twa dadi ebi praise the Lord o kan chiche monkro ko si du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo Esri mweti penfuo, mranti wano die, na mwa mamitri aton. Ebeti miti, ohine nim, na Daniel kachiru pia niya, niye pia fo ohine no, esi Daniel hene niya, meshe ni aseri aso ni se, se unkua, efe, osi so unkua fe de due, na oma wong, ufumu edwiane, eni insiyo nom, na wode, wetifi, ashe ye, eni emranti wa wudi ahinwiane no enim na sede ubehuno no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa ti makoko wo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwededu sania medin kan kan kire ono omso omu hwededu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi die ma no obi nso unti die e ma ne ho eti dwane boni ne bata papa se ne beya enti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omohwe sa ankrofo no se ni a omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi aduno na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimdie ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene kan se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhun won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim nyansa ni hunu mwasem biara ohene bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hini nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi honhom kronkron no yure me nkodi tro ma honhom kronkron no yure ho me mfa kono boni ishe omu bra won ko ba no ho kra na ma honhom kronkron yure ho me nya die biara ese boni me mane boni ho kra ma honhom kronkron no nye ni je no mfa nye bibi nhye nyame ni monyam ma menti amen. Se se ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonyefo a sacrifice won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kesi e wo wiase se se e woni pepe but sikasho on bottom and so boni zo so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira puppet so si nyame de oyé bibia ya dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupan Sem Ekatre? 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu nyankupon yina suo tim ho pinti kranso anwen radi ni mo awoye ni de ene ma obiara obo radi di no entwe ne ho mfi de entne ho adentia adio no no o sinefie kese mu ni sika ni dwete no manko na enua ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no ade bi efre no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye dikre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye shea mane ye tuntum na obubie bi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ha na aduane ye ready abon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so fo aputo yua na upapa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufu nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwenimu edrune uye ni monyamfua ye farewa. Yanko fa roba bo enye duyane mao. Bible si ebi oha ubu ebi nso yedei omu. Na se ubi tini humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwe anudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Biara. This is all your software, your GD, your wine, and say, Bonnie, we're more. Men, too, who say, will you be beer, my yammy, yammy, on for we knew who? Why now do who ye and a bon Samson that the war ye? This is what two who free the entry. That is Bible. Bible, no, no. What to mean for being count out to mean you being free more? We say, Musia Bowso, and no me a woman winning an eye, then I bow so. Ebinmu ye rubber bowl ebinmu ye apotohwe ni abotohwe ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba sei se ye yi de mrochi of factory ne de aduare to mu se dia ye kruaba udi enye ye sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyame de oye bibia enye ye osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla
1: uye kruaba, nyamidu ye bibie nye ye, osofu o ditro, uye kruaba, nyamidu ye bibie nye ye, osofu a wibia whisky nidi ya kikahon, nyamidu ye bibie nye ye, enfahon sidi ye udiye hua hua uwea seha, ni nipama suko osuru ho, osuru mu, osuru nyimo, nyamidu ye bibia nye ye. Daniel, ohe ni huyo, unimusensi udia gre nyamidi ni ye bibia ye dey, enye ye, ti ohe ni huye pa. Yonko chapter 2 ni ewe se, e kwambe na nebuka neza fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Yonche inche muba akono, nebuka neza hinye afie tiemye nuno, nebuka neza susu daibi, na ni hum hum e jirano, nene ni esuri, ni ohini kanse. Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni nebuka dini zamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tine. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu wabibia. Chese odru huwa anuwa kan huwansa mu chire osi wabinyo omini. Wu ejemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti nebuka neza no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi huye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo ne we di wo se dae ne ira hede efi ti omo chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe no omo de ye nebukadneza na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se nana yesrewada we die ere wo hwane ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so iti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo so mo hene iti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere me daye no ase a asem bia ko pe ne da ho mamo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo ankyere ase na minhunu se ntisa mo nya mo tire ndidi iti ebra Daniel no moti ye no na omuti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trading for. Ono omu dimrika omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumi enone dumi ensano. Enunti ohini bufui. Neni brekesi. No kanse. Wanse babele nyansafu nina. Iti emrano base wunkume nyansafu no. Ofishwe Daniel. Eni ni mfefo, se ube kuwa mfes. Ena Daniel di ekasa chire Ariok, oya nkobi afo hine no. Eno oka chire ni se, o hine mra washe no, e too hasty, imuwe shidodo. However, koka chire ni se, onkuwa be chire ni Diana se, praise the Lord. Ti Daniel befiye no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fie se no ntina masa asem kese a ye dai aba iti omu ko pompae na omu ka kire nya ade ba ko e ose ehun se bra kabrichire fo ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jise obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede wo wi asibo christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection ari na wontu boni ntwene wotwene e wuwo dan e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi yi se obie ne nyame le wosro na hwane ne nyame wosro Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel to omko bom paye dem pai bone chi nu nyame ye se chire ne press the Lord verse 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 ohwe ichemo aduno na Daniel ko Arioka o hini ayi ni se onse Babel nyansafo no nche ko ka chire ni se Babel nyansafo no nse won fa mi ko o hini nim na mi ko chire ni dayase bi so omo bom pa ye no Yakobon etie omo mpa e bo praise the Lord, praise the Lord. O si uka ichemo du engotwe na o se se won sire o suru Yakobon ho mobu hu ahuntasem no ho na won sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira o suru Yakobon Daniel bua se enhyranka o Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ene o ma ahemfo so o menyansafo nyansa na o ma wa woni ehunmu nimdie oyidie emudo ene die ehunta di onimdie ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti omo bompa eno Yakobon yi dae na sikire dai ekire wo no si kamo famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitiya oda wo na na na jima ye kresenia ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem asovu ara. Afi na problem nukure ye kesi. Famiko na oru diya yo ye kani yami huase mchire na untie. Famiko na mchire nise nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadino bai. Uwe nche mo idu nsona. Idu nse ose. Ohini buwa se Daniel ni dindi beshasa se. Ube tumia chire mi daya me sun ya nene ni chire asye. Dani ebu ya wahini se kwe na hombra siyo. Ehuntase mwa ohini ebi sano. E nyansafo pedia fone, pedia hunu fone, kruchire fone, nyankuma diye fone. Ome tumia nchire wahini no. Nansu o nyankupu bi osura uye huntase mwe die. Praise the Lord. Wa chire ohini nebuke neza die ebe badache. Udaye anyway nisitu wadi huna. Uda wumpasu uhunu yenu nye. Iti oshasie e chire no daye nasi. Na daye no enuwe hiyamre fufreri yedibe kanwase. Enye se se. But to sum it up for you no. Daye na osu yeno. Eye ahini hurubia. Na ewo yasia ebi babe kanwa. Empire sa horo. Ah, eye ahoro beye numo se sen. Na enwe chino, Yesu diye ne beye fana. Diye din kano eye, ohine Nebuchadnezzar daye no, okasafa Babylonian Empire hon. Nye tosumye numedo Persian Empire. Eye Dairos, eneye ohine oho. Okasafa Grecian Empire. Ah, Alexander the Great, eba be di so. Okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho. Na stone bi baye a stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo. Osuru Yakobon bema ahini a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen. Yesu ahinie bejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fribipo no ho ebebubu dade
0: kobre efa dwite ni sika no muhumuhumuhu unyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyerase nso ye no kware sa hene nyina aba atwam aka Jesus ya hene nkwa na mu wiase ye he no se wonyi ni amentra kase minyi ni Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enaya ba enuma ba nye Yesu die na be pa ho iti na mi pese mi bisa o se ba se wo kan ani gusu na ana se Yesu ba obekko benkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heaven ana se obekko hell se ne owuo di na paka be si wo se papa wadi nkyira me mienkwa upa che we nye ye efa na bekro pa ju ani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi su so so so boniti said amram o be hramra ese su kirema e briti se nkra nwe be ese odwanwi bible se se mu pena se mu tia obetia sase so ne pa ne se wan pene na wosu wa betiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wosu hu no apori egu wadi nyamsema duro wadi tue duro kai hu se owu oba odo be ko obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo na omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame pese okani adinti na onfa ho menyame wo ye sofo nso amepa cho te ho free boni ho wai men pakini pan ko hel o lifestyle ena asafo mano hwe sofo mponu mo whiskey wonum bia meso minum bi sofo e wo yire so won pran me twem pran nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kon of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pon de kan wo se yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra pompa se no kra be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kra no be ya de she rad mo nya de she no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo pompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo Yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me
2: 0244-938-2171. Na mre ye mu no bo na se ndie mu de na enso onnam nyankopon tumi so tiase na ye enso ye ye mre woni mu de na enso ye nnam nyankopon tumi so betena se wo mo fam mo nso mo ho nhwese mo wogide nu ana mo misa mo ho nhwe ana se mo nni mo ho se Kristo timu mu ji se mo fata de me ni da so se wo be hunu se ye de ye nye nipa wo mfata na enso ye bo onyankopon pa ye se Munya boni bia. Enya si ebe hu ye nsi ye fata. Ne mo mu. Mube ye die e ye fe. Ni ye die. Ya ye se wwa fata. Na ye ntumi nye shi inti ano kre no. Ne mo mde ye tumi ye no. Ye ye mano kre. Na se ye ye mre. Na mo die mo ye dinya. Ye enije. Na mo pe ye hu. Na ye bom pa ye. Ye inti na. Min ni mo nchen. Me chure ye ima bremo. Na se me ba. Me ni mo enine dendeng. Se die tumi a Awurade dia ma me se e ma nkoso na enye oseye ne tie no afei ewiye enuanom makramo monye pe moma mo wire nchichi munya adwene kro montena asomdwe mu na odoni asomdwe nyankopon bedi mochi momfa mfia na okronkron chachia mo ho ahotifo ni nyina chachia mo Awurade Yesu Kristo adom Unyankopon doni honhom kronkron ayankofa enka mu nyina

mpae urade kronkron da wasese nenso de ache ye bom pae se bra ye ko wase mu urade ma wase enkoye mu wo yesu dim na me bom pae amen dofo no mpese ye hye ehwe adisue bi a broad and a narrow way adisue fofra ye hye ase no no ne se ne emre be ma ye nkwan no ebetumi

Bɔfoɔ ti mmienu. Na Awurade bɔfoɔ firi Gilgal baa Bokim bɛkaa sɛ, meyii mo firi Misraim na mede mo baa asase a mekaa ho ntam mekyerɛɛ mo agyanom no so. Na me se, memmu me ne mo ntam apam no so da biara da. Na mo nso, mo ne asase yi sofoɔ mpam apam biara. Mommubu wɔn afɔrebukyia, nanso moantie me ne. Ɛdeɛn na moayɛ yi? Na maka nso sɛ, mempam wɔ mo anim, na wɔbɛdane nkasɛ ama mo, na wɔanya me adane mo fidie. Na Awurade bɔfoɔ no kaa asɛm yi kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa no, ɔman no maa wɔn ne susui. Enti wɔfrɛɛ hɔ sɛ Bokim, na wɔbɔɔ Awurade afɔdeɛ wɔ hɔ. Na Yosua gyaa ɔman no kwan maa Israel nyinaa kɔɔ wɔn agyapadeɛ so kɔdii asase no so. Na ɔman no som Awurade, Yosua nna nyinaa. Ne na mpanyimfoɔ a wɔnyini kyɛn Yosua akyiri nyinaa na wɔhunuu Awurade nnwuma akɛseɛ a ɔyɛ maa Israel no nyinaa wɔ hɔ no. Na Nun ba Yosua, Awurade akoa no wie, na wadi mfirinhyia ɔha ne du. Na wɔsiee no n'agyapadeɛ hyeɛ so wɔ Timnat Heres, Efraim bepɔ so, Gaz bepɔ atifi fam. Na wɔboaboaa awoɔ ntoatoasoɔ no nyinaa nso ano kaa wɔn agyanom ho. Na awoɔ ntoatoasoɔ foforɔ dii wɔn akyi sɔree. Nnipa a wɔnnim Awurade nneyɛɛ a wɔyɛ maa Israel no nso. Na Israelfoɔ no yɛɛ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na wɔsom Baalim. Na wɔgyaa Awurade hɔ, wɔn agyanom Nyankopɔn a ɔyii wɔn firi Misraim asase soɔ no. Na wɔkɔdii anyame foforɔ a wɔfiri aman a wɔatwa wɔn ho ahyia no mu no anyame akyi. Na wɔsɔree wɔn. Na wɔyii Awurade abufuo. Na wɔgyaa Awurade hɔ kɔsom Baal ne Astarot. Na Awurade bo fuu Israel, na wɔde wɔn hyɛɛ afomfafoɔ nsa na wɔfom wɔn fae. Na ɔtɔn wɔn hyɛɛ wɔn atamfoɔ a wɔatwa wɔn ho ahyia no nsa. Na wɔantumi annyina wɔn atamfoɔ anim bio. Baabiara a wɔfiri korɔ no, na Awurade nsa ne wɔn di no bɔne. Sɛdeɛ Awurade kaaeɛ ne sɛdeɛ Awurade kaa wɔn ntam no. Na wɔn ho hiahia wɔn papaapa. Ɛna Awurade memaa atemmufoɔ soɔ maa wɔgyee wɔn nkwa firi wɔn afomfafoɔ no nsam. Na wɔatemmufoɔ no nso, wɔantie wɔn. Na wɔdi anyame foforɔ akyi adwamammɔ mu. Na wɔsɔree wɔn. Ntɛm ara na wɔfiri kwan a wɔn agyanom nantee so tiee Awurade mmaransɛm no soɔ. Na wɔn deɛ, wɔanni so. Na sɛ Awurade ma atemmufoɔ so ma wɔn a, ɛnneɛ Awurade di atemmufoɔ no akyi na ɔgye wɔn firi wɔn atamfoɔ no nsam. Ɔtemmufoɔ no nna nyinaa. Ɛfiri sɛ, wɔn ahafoɔ ne wɔn taafoɔ anim apinisie no nti, Awurade yam hyehyee no. Na sɛ ɔtemmufoɔ no wu a, wɔsan wɔn akyi na wɔsɛe sene wɔn agyanom di anyame foforɔ akyiri, som wɔn, sɔre wɔn. Wɔannyaa wɔn amumuyɛ ne wɔn kɔnseneyɛ kwan so nante. Na Awurade abufuo dɔre tiaa Israel. Na ɔkaa sɛ, sɛdeɛ ɔman yi ato m'apam a mehyɛɛ wɔn agyanom na wɔntie me ni, me nso menkɔ so mentu amanaman a Yosua wugyaa wɔn no mu biara bio wɔn anim. Na wɔde wɔn asɔ Israel ahwɛ sɛ wɔbɛhwɛ Awurade kwan no anante so sɛdeɛ wɔn agyanom hwɛeɛ no anaasɛ wɔnhwɛ. Enti Awurade gyaee amanaman no komm na wɔantu wɔn ntɛm na wɔamfa wɔn an

0: nchen ebe kanchire ni se se erade sie nie se ufie nsamansie na ubewu na unyankwa adofu nom se tuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moy ne ne memenda se nye nana covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofia de nwumre ne nipa begu ho no mo eto nyom esu ni ni a ekika ho nyina na se ni aye aye kan efunu be de no onko amenam se ba se ifia de twe mu a meminda ube hu se anopa no na enipa na owu onu ye de no ekohye amenam we se de ye ko na se asori ne no na ya na mebisa se enase na ye ko no nipa na wawu no so anko heavy a no ko hell this will be ko hell a ne se ko da se a na ye ni age se ko ana e two places se when see si ho a we be ko mu ba ko na wa hwe ya no ko opposite side
1: mini mu se enemy ba be wu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? A dear dear pa and cow be funny say yes me here was so ye one day. Penny for see ye dear here and sunny and ye fatter. Nippenu pit, we are say do.